tukwenda dafano non dekimpa kitukwati mukunzi tia dans apa évangile kele min ti région ti Bongi abina meta ngbini a Jack ngana Jack ones ti région ti Bongi kuwe ateneba angbina Jack ba ti mgo tere tala ndali ti a manango ina ndote ti ti nzapa ayeke andengi na sabongu na lango bakondo ni oku atonda na lango bakondo ni oku asi na lango balusa ndeni oko ti nze so yeki na tonso atala ala taa ti wafale tere na lango bakondo ni oku ti si na lango balusa ndeni oko ti nze ti juin me atene ba akiri ani na poko ndati mbeni date wamani lango so ada fani pepe donc abina me ti angbeni angbeni ajak atene ba ati mgo tere tala parce ti manango ye andoti ene ti théologie polytechnique ngaf so abaa ti sabongo so ada ti fade lango bakondo ni oku asi na lango balusa ndeni oko so akiri na ani ani na poko na mbeni lango so ada fani nzoni pepe lo so so moko ayeke ti tokua so ayeke pasteur Jérémy Guéret. Asi wa yerima ala ki na vundu ti bina mazasungu asi soko yanga na tënë ti kuâ ti oko so na babâ ti ala tara ti ala ayerima faustin so lo yeke ngbeni watokua ti bada lezo ti bage ti carno lo wa kue lango bakondo ni oko ti nze ti fondo na danganga communautaire ti Bongi na poko ti mbeni kobela parce kue na yeke na ndo ti ase na ndo ti wakue na bage ti pika 11 na lege ti premier ministre na bage ti gbeyon gbia sara ndi tonganso président ti assemblée nationale président ti assemblée nationale saint bis mathieu sara ndi mbeni tokua yeke onde ti fa lawa yeke siki na kuâ ni nga lawasi ayeke lokua so ahunda na molenge nzoko ursulin na bage ti busangua so lo yeke na chantier ti gingololo babâ ti lo nzoko na ton ba tere ti lo aso ngangu mingi atene na lo tonso atene na molenge nzoko ursulin so lo yeke na bage ti busangua na chantier ti gingololo ade ba babâ ti lo nzoko armon na Bongi tere ti lo aso ngangu mingi tonso et puis le loir lege tene le tambour apepe et puis le bouger tere ti lo pepe wara lo paralysé ndeni asi ahunda lo ngangu tene lo kiri na Bongi ge ti ene lo ga lo duti nduru na tere ti babâ ti lo tongo na lo ye ti ga pepe alingbi tongo lo ga pepe ningbi ti bon tere ti babâ ni asu na tokua ni la tongo na molenge ti ni so lo ga pepe aye so ayeke ti nene yeke mu na zo donc tongo molenge ti lo masika koli nzoko ursulin so ayeke na bage ti busango atene i faut mo su kue mo kiri na Bongi ir tonso parce ke babâ ti mo lo paralysé lo tene tongo mo ga pepe aye ti so ngina ni so libi mu na zo tonso ni na sa tene ala so mapoko tokua so alingbi akiri poko ti tokua ni na nzoko ursulin na bage ti busangua lo so lo su mapoko abeli tokua so ayeke babâ ti lo nzoko na ton alingbi mo pika singa ndi molongo singa 75 42 85 43 nga na 72 19 03 31 ti tene mo ma tënë mbrimbri na ndö ti tokua so.